0: Onja. Eka shopping ya idoshishio the idhano wa mukire deals o target gidia. Pwani back to schools. Call 5 out of 5.
1: Kameme.
2: Wago wa kameme. Kayo kabo igi. Ne wongere iruwa oga kideru hinya. Mai tabala makiria. Arahoka. Sai jamuka. Koi gagara. Homoka. Ota sarira. Ne yongere hinya. Mai tabala makiria. Arahoka. Naga tonye wa bukwe men. Zinashara gina tha inya. Sai jamuka. Na mudhoni wa keruba. Na chef gazemba. Tha inya. Gina tha inyanya. Koi gagara. Naga faya deris na goni wa zoita. Tha inyanya. Gina zinashara. Homoka na Mansai Mona Kata Zinashara gina za ina otuko Kameme kayokamo igi Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

0: ako mitamboni sana. Star 624#.
1: Oh yes.
0: Igira thini watho ko orori we gure kire au kwa na thabara wathe muna makiria. Star 624#. Kore mwana wa WhatsApp.
1: Rona una uko?
0: Washiro Bismarck. Clothing asante sana Onesmus Mohi. Na Kagiri kutoka Mogoiri. Show iko paya sana.
1: Mogoiri kuka vipi?
0: Na Jeff Mwangi, kure mwana wa Genesis Booking Office.
1: Mwana wa Theka Theka.
0: Yani. Mwadogo wetu wa DJ Hernandez.
1: Yes.
0: Araiga wa Mohiki Furnitures Kikuyu. Na mwadogo wetu wa DJ Hernandez ya kwa daze jere tore u.
1: Hernandez.
0: Wata kuga adiku kwa rakete. Uwe mudhuri ya horo. Nari hari ya wa Mohiki. Nagira kita wa
1: Mohiki.
0: Mustafa wa Garariga Sante sana na mudogo ito mnyere wa waya. Keno dia dake ikira. Na mudhuri ya dare mautu maiki tiko wako puchia.
1: Dosyo keno dia wa wajiru.
0: Ata keno dia mwerea danse. Aku.
1: Aku raku wete horona baru.
0: Tama nayo keno dia. Weweku, Star 624#. Mira tu wego de kire kwa nando kwa wade muna makiria. Aya. Dogweti.

0: me metaphor ni rembuka overdrive ni geto Mr. P kana Paul the producer
1: na ni geto wa garewa masharia
0: na idha nile ya kuini kiriria
2: yo kedi kana mudu ni garano wetu kinuthia wake Genesis hali ya isiri shaka imono na wali ya matonyo alutaira mwega na hena adhuri maajiri ya kukaidhia muna mbwana Paulo mudu yo geto magiwa matuda kati ya waka mau
0: dagiideka muna
2: mau wa maito kasero manyanga na ajane moko rino
0: asante David kamuno
2: mekuri ya keno hado yata okaga ya dhuli ya kema tuwali ikera una usata ritu wa inahidari ya gamuno yoke gijie mudoge tuwa jau wakiharu tekniko na joji jau uliwa wawagigim wali ya Riverside na anea kia wadhe meku maga idheke na mudu
0: na wadha ayo doka aliganero
2: joji wadha ayo nyoosyo dago yata wali Riverside hali ya wagige na mwotimio kituwa wa mukami na mudiri we murata ko gito kamoria backup magithega muno na kiupa na jesi yake wa Dennis wa best option hari amutuya kino ni maruta wira mwega na magietha ayo
0: namba ya thimu kino thie na ihe
2: namba yako ya thimu ni 0722442251 0722442251
0: asante sana thank you so much tureno mudogo eto ngethe
3: ngethanya brother now okay gira ginya folidi kagavira kihorera
0: ehe
3: ver kagidi jesi othe akundu toka drakuria kagira kaisajiru mahuria akareti soka ni drage tumito geidi ni mundu wito drakuria roi wito ajeri wa selta mundu wito tonimodia na jesi akuria kamkuji kuria kalia ko my brother magaithe kamuno muno muno thank you so much.
0: Asante, asante sana. Na watu na mudhuri ya weto wa Johi.
4: Ah, ee Paulo.
0: Yee, kweru wate.
4: Hali utike ukiumeria.
0: Hali ukiumeria.
4: Weule. Na mudhuri waja ni mwe hivya muno. Kutawo Maiko. Akro studio ya Redi waja.
0: Mike na demu we.
4: Demu we.
0: Mike turutete
4: wira na kemuno. Mudhuri weta kwa hua hua li.
0: Mike na mudogo weto taitasire.
4: Eh.
0: Tukirutete wira na muno.
4: Muno.
0: Hali ya dhuda wa Afya Center.
4: Lugusho mena mudhuri weta gababu. Waweru wa Geka. Mehara 44. Eta kwa hua hua. Ni mamu hivya muno. Uma mitabu inde.
0: Togeileka muno.
4: Leu nani gigide familia kwa jina wajiko. Na wajiko na wabu yi mwiri my daughter. Leu tiku kiumilia leu nagisoke gigide mudogo weto mwagi wake hejo. Wele guise ni umuwe.
0: Gine domo we.
4: Ni aso kira kule kiri ya mudhidi. Ni kwa tura gira.
0: Ni kwa ruga ruta gira.
4: Na mundugu ito wa weruwa karuga. Na jaksamu ni mamuga idia.
0: Tua gaideka muna.
4: Ini.
0: Ini.
4: Sa thank you.
0: Asante sana. Omothi mwana adhina kari yuki kana.
4: Omothi. Omothi na nao wekuwa. Daike no. Nao rabu wabete kunyita gira ugo.
0: Kuhu mwode wabete kuhorera.
4: Nya bete kuhorera.
0: Na mwode wade ugeda kure kuhorera uruwebo. Wa gare.
1: Yes.
0: Da kuidile wa Johi. Ne recording artist. Ni kure performing artist.
1: Recording artist. Yes.
0: Rurede muranga thaka nyimbo cia kigocore. Tukofagia rhythm ya wa Johi. Original ya thakitwo ni wa Johi.
1: Aha.
0: Ikano anyita. Rero wathikire nyimbo cia George wa Jaro ri. Mundu ngi agiuka gucikofia kana ikihurwo live. Tukofagia original
1: ya wa Johi.
0: Ya wa Johi.
1: Yes.
0: Ya creativity yake. No wikagira studio agesiria rhythm na thaka rhythm itari athako handu hangi. Rwimbo ndangigothakira rhythm ya na thakira mundu ngi. Ikano uyuguo.
1: Yes, juu.
0: Yes, ugithi kuruta rwimbo we mugeni wa Johi akiritaga rhythmu njeru.
1: So na ni ngwina.
0: Wasi ni umeta go recording
1: artist.
0: Artist.
4: Ona athole karwimbo ri. Wadio studio. Tugathi ni ha babushi ucio ndirakuroreto hua hua. Ena studio. Tuathi kwaja ku record free.
1: Tuathi nawe. Yes.
0: Kuguo ri ungifatara wa Johi ri. Wa Johi no mahenaba. Ni henya.
4: Oh. 0722269711 muisho.
0: Kahora
4: 0722269711 mwisho
0: kabisa amuru ikana wa Johi ni muthuri ubwo ni namba ya wira
1: ni
4: namba tio jirage ati hena shuba igiri si na damu goje si
0: otene yo ni namba ya wira amunyira dauga aya kure was star 624 hash igira ko we gure kire kwa dana thogora wathe muno muno makiria mundu gwitwo mwangi wa darama na ketumona ke na mundu gwitwo Swale
1: yes matubudu kahadu
0: turashokereria oro riwo kunegwa kameme kayo kamwige
5: soko muro ingia ndani ya soko
6: Hamari tuwa jitago anu wajiko Kuma nyeri hadu heta gogita adhini Lago lide smart TV Lago deli de jira ya star 292 hash Lago lide option 5 Neyo lago lide TV nae Lago lide TV eno na shirigi 20 Watawa yone ate negota kwerole la news wega Nidaigwa dake na muno Na dauga kame merazi
7: Ona vereu, no wiguri la TV jerushua ere weli la gilia dhinyu wa soko murwa. Ni hodhu, hiinya star 292 hash, ushagura kiri ukwada dhinyu wa dhoko ya soko murwa, usoke wikire pini yaku. Soko murwa.
5: Kila kitu kwa bei yako, kila kitu kwa bei yako.

0: Asanta mitabine ya kamemeka yukamu igye welcome back. Ni geto Mr. P.
1: Na ni geto wagari wa masharia.
0: Nerere mboka.
1: Masania. Nerere mboka.
0: Madhani Maria. Maku inekiriria. Mudo wetu Joseph Mure Midero anekiro shiriki giri 25. Mwine yake. Kumakure wa star 624 hash.
1: Yes.
0: Mudo wetu Kezia Wageshi. Irogo. Anakinekiro shiriki giri 25. Kumakure wa star 624. Mudo wetu Douglas. Muregi. Una kederona ni yego lakido yego ituo shopping voucher. Tokuri idare ni idare yago fagia doko.
1: Yes.
0: Wana TV, wana dhimo, wana shopping voucher, wana school fees.
1: Yes.
0: Wana mafati. Igerera. Star 624 hash.
1: Yes.
0: Rika na ura igira na dhokura wadhi muna makiria. Niamu ura fatara wakura wa shirigi mirogo ere. Ginyagia shirigi mirogo etada.
1: Oh yes.
0: Oka ingira kuu, oka sothia doko.
1: Nego.
0: Oka roko wana ni kegea thie, kegea kuo. Oka sothia tu.
1: Kororatu.
0: No, kororatu. Star 624 hash.
1: Yes.
0: Star 624 hash. Prince Simon.
2: Yes, yes.
1: Aya.
2: Star producer.
0: Eh, tiwete kia uwa.
2: Ya, ya. Ode na guti kia.
1: Yes, yes.
2: Yap, yap.
0: Gaidia dumaiga naona nigela tusoke roiboine.
2: Eh, na itana bako gaidia dumaiga naona nigueda kuhea na pole. Kule pasta murata wako. Tuaturaga na keha kage mit. Doko tuwe dagia nyanya, etago Pastor Macharia. Wa lugu akora kuna kanitha uetago FTM. Kuri ya Kirinyaga, opposite kiga dagia kigetago Spencer Kiamutu. Ni matigetu nefafa wao. Na haretuwa Bernard Kamauga Tugo. Na kwa umuchi ni hali ya Kirinyaga, dhuda wa Kirinyaga University. Na mudhulisho ni kahurukio mudha nyawake ya liku Kirinyaga. Tuka kihea na pole. Kule nyobeo ya Macharia, ya Pastor Macharia.
0: Pole ni fasi.
2: Vige konyo wa doko ya kayore mitabo ini muno na jagawa nyina wa mkuha. Mitabo ini muno. Mwane kiwa Dania na munyi wa Olkarau. Onaka mitabo ini muno na madamu oretuo Rose. Rose ki modern. Rering. Arutaka wira na kore ya Tatu City. Wira wa aluminium na stainless. Mitabo ini muno onake. Kama ukarugwe kule parliament kitagia waga shie. Kenudhia wa DSTV. Mitabo ini muno. Mudogo tuwa Kansara Monica. Mitabo ini muno natomoge idhiliye muirole wa kifue. Kule ya Rockline. Na nyagawado na kusavia mitabo ini muno. Niko wa Gas wa Kaduma. Alex wa Jamipishori. Wa maitha wa duka ya Mpesa hali ya Sabezi na Cosmetics. Mitabo ini muno. Kario kika na Baba Wangari ya kule ya Kanyajara. Joperi ya Waliloni. Ona kirauga mitabo ini muno ni matuthikire irie na umuthi ni kuma na uhiki wa Pastor Sam na Helen kuria kanitha ini wa KAG chunga mari ona dauma haha ni ndirathie kuu ni kuma guthithiria gita na mudu ogwitwa jeri wa mukimo ekuria UK ona ke mitabo ini muno mudu ogwitwa wangatiwa wa ngui ekuria Wichita Kansas mitabo ini muno mudu ogwitwa moneki wa makirini ona ke ndona mitabo ini muno moneki wa makirini na tugeithiria duothe na age aingi muno muno muno ta mudu gwitwo Njuguna wangu ku ehari ya Sabezi na tugeithanirie kuria atugeithirie Njuguna muheshimiwa wa muhotarajiwa wa kuria Limuru na ando age aingi me mitambo ini muno.
0: Asante sana kore kwa Paul the producer. Ngona mudu gwitwo by the way muthi ni birthday ya Beth Chege Wagacharage. Muthi na birthday. Kamwagi gakwa muhide asante sana ndamuna kure kwa Paul the producer. Sami wakarura ka munyaka mudogo to Antoni Gathogo. Jeroge kaimenyi honorable Serafina Kinyajui Vijishiro nige nige muridi wa Keno. Gogi Buru mechanic.
1: Yes.
0: Karei. Jimmy James. Karayas Mzinga wa Nyuki. Ben Jeraine. Na Magi Karu.
1: Yes.
0: Othe me mitabo ine mono. Anuagi vio ni Emily. Ye Karu. Wa Emmy Auto Spares Nairobi.
1: Nimesalimika sana Emily.
0: Mitabo ine mono. Tola kia dia spare. Ya gari hari ya Gragon. Any.
1: Wagi vio ni master.
0: Master Gerard.
1: Jared photographer.
0: Jared mena mudo wito.
1: Mene mudo wetu ndege Lois, Aizona muna Jomo. Me hadu thafari ini.
0: Yora madhita katudu.
1: Iye madhita katudu.
0: Ndege wetu master, kengu wetera.
1: Matoka idheria kama uwa dhahabu.
0: Ndege mudo wetu master, Jared. Nareothe mwratu wadekira kore ya kwa WhatsApp.
1: Yes.
0: Tamasi teachers kona, asante, onesimas mohi, ashiothe. Prince Simon. Okrowe set. Iende sana. Korea Star 624 hash.

Madu amora abayadu ake asaka na by the way na mukinya ginya kubugo by the motigre iryo magone wite turi yo the gratia eto ke igwe bega gadihari ya kama mfemo official adu na ige by the way me ha wogo mudu turu so wabe ru thank you muno we kure mwana waka tudu yaru gogo hada wito mudoro wega we kuo sana santa na mudu wito hameda ya kuona uwe mheta boine wili bogu waka kuona wega ulega wiko mheta boine ya kama mika kamu ige adhini wanya machoma mix thegi muna wili bogu wa Dennis Budhia sante sana Monica roho safi dika kuona wega wiko wiko sana kidole sante sana David Idhuo kabisa Ramu dogo Geoffrey Godfrey Mathege representing na Nyuki tuko pamoja DJJ254 dogo digida otidi odogi na murugo ituo first man waduthi wagigi tuhamwe sana kabisa gileje sio dia wagi kugugo PK wamsoga kuona wega huruma kwa sifu mekwa sana murugo ituo Christine Amudoni kakuona wega muno imechabine ya kame meko kama mwigi sante sana adhini wa Facebook kame mefemo official hawogo alune ige muno udangene hali hamu ugei wanya abla 254 nyone gana makiri hawogo mechabine na beleda ya itana kinya haule Doko ekirikuo, doko ya kameme, theini wa star 624 hash. Kadeka haduthi, doka naliganiro, kaduka haliganiro. Star 624 hash, yoni doko ya kameme. Na ta imagine, doko yoni ido nyigibu na makeria. Mm-hmm. Na ishi doni shiaku, imagine hena ke, hena mafati, weda mwako, kuhiriga hadu. Yino mafati makeri hama agri 60, theini wa doko ya kameme, ngobeje, ya agri 120. Iha habari dewe ngobe ihure tiwega ya iliye kana ya nyama Rokweda shopping voucher ya shilingi 50 maji tukebe mweri wa keda wikika shopping nga kukega ka giri milogwe tano natawugwa tu peke yake hena ginyagia duthi ya giri 150 hino nyingi hena ginyagia dhimu ya giri 45,000 natawugwa peke yake hena ginyagia school fees ya giri 50 hini dukushila shokiro by the way woku wa mureveshi ya wega stock ya biashara ya shigiri igirani mwepeke yake na dhini mwadho kwenye haka meme baidhe kwa lika na wena wigiri kiwa kuga ukiria kuenda kwa muhiano ugegora aduthiri uigwa dukura aduthiri yore uga negeri ya giri 150 tutiko kuonuha tutiko kufigira nawe tutiko negeri ya kila we weda kumadho kwa haka meme star 624 hash kwenye dhini mwadho kwa haka meme na shigiri mirogo hiri ya shirigi mirogo etada tupeke yake sante sana ngana mudogo wetuo hali uguthini Alex waja mibi shori higa mia kwa mia jamii 001 thank you muno hii ni kwa kikwe wiku sana hae mwagai wa nyabula redo ngo wa nyabula original sasa hayani na pole kwa wifafa munini pole kwa munini wao nukotiko ni mutu mia wa nukotiko ni mutu mia wa nyina wa shiku wake moshie kehubu wada kirugu village pole sana dongo wanya bra original sante sana wekura mwena wadheka wanakura kudu mwanya bukura kukubayi dhewe tajira ukura kudu mwanya bura sante sana ikonyo wadho kwa kayole gaiku unawega wekua sana kwa kayole

0: Kedia we kia tuwa rafa Wako we nyobo kika meza igoro wageti Ewa watu kuna kiharo kiu kia uoguo Rauru botu Ewa pori dawa ya mahide ba idewe Nekta sisi jega Enyo kama uvugu kahora kahora Apo sasa Atuko the hard thing wa page ya mugi wa nyabuda 254 Ajede ya wadatutuwa na maya mitabo ini Ajua adhikiri mwono uriku Mugi wa nyabuda 254 uugu wa kedengereho Nyane kwa maya mitabo ini magidhikiri ya mweno Shio Santa Beba Kona mudogo etuwa boy B-Tracy Genia Thank you mwono wano uriku wa mitabo ini ya kame mkwa kamu igi Namuro etuwa Hassan Shakir Kona mwono wana aloku thank you mwono Baba Njao na kuonawe gamune kwa kabisa mikuwa sana thank you muno staga kuru kago shoku kago chokuina mikuwa sana kuna muno waka goshoka rati na sante sana
1: JJ
0: tukwane thank you muno kile mitabuine ya kama mika ukamu igema hida makiri mode na studio A ni mugei wanya bula 254 boy jaro 001 uweiguku Studio B mudanya wa mudhiri ikini hali ya mwena wa muranga hali ya kuina maguna supermarket hadogu ituo Nokras Hotel na ku Nokras Hotel mudanya wa mudhiri mbili nemu watu nuko kugwira miaka kumine na ya utugata kuriwe mwikari wa muranga sagana ebu nyairofi yaani na madhi ya kukuria a Nokras Hotel Katakatari kura ya kwa ugeza gadu kimundo Eki ewa wakasungura Na DJJ254 wakili mwenosho Otumye kumara kuri ya ki Wana wa no class Kori ya muranga Kwa geri dai Daigi muno Na hali adhini wapenji badu gora mudogo ituwa liri Mudogo ituwa promoter iriko da kuona Wego yiku sana Joseph Keritu Kumumwe na waku Kamulu Joska Sante sana meku sana Jega waku edeka kakuna wega Wakinya gini gini Tuhamwe muno sante sana Matabla jeshi yodhe ya aduthi Ya hali ya giri giri Thank you Sheriff Kenywa Weku sana na DJ Tomrez Weku sana pamoja Murugu ito Esther Karaja wa Kairo Hali ya kuena Nibs Technical College Hali ya Ekibo wa Kairo Thank you muna Esther Roja Wanyama Estare Buchari Karatina in Santi sana Roja Na kuonawe gahawugu Joseph Gesheru Garani Garimuru Temetabo ine Sante sana Noka mameko kamu ige Tuka urumishi kishika di chini ya maji Noko wabash Johnny wakiri ya ini kakuona wega sana Wakiri ya ini madhiyo ya ne wega wega Wega ta wega Estaka kurubaru kakuona ukiri okuo Oda chavu sirwanga Thank you muna my brother Star 624 hash Yela kaguri ya mudu mwedhi mudu na niki sendi wadho kwa Dume great and he mudu Wegira kanya mudu ni wadho kwa star 624 hash Gagwe kudagi kena tali kura hutuminya nushio Na niki dini wadho kwa aluta ki dhoko ya kameme Star 624 hash Tengene hau ugu kile kukigurira Na huku negire ya we mwende Ewe tuo Rea nyakio mushwe Kia tuwele mwenyewe Rea nyakio Mushwe star 624 hash getuone kragi kuma ku kware ya kidegori la doko ine ya kameme sante sana reanya kio wa mushwe santa dimu nene tanare ya wito adimo yaku dakura kuma kwa kameme kwa kamo igi reanya kio mushwe shika simu jamani tumia kile wego kuma kwa kameme kwa kamo igi na whatsapp wito nemo reanya kio kwa nate ya reanya kio wa mushwe nemo ushwe itiguo Wana mugei wanya bila kuma wakame meka ukamu igi Hei ni wanya minyama choma mix Hali ya wito weku
2: Demu ena wa orangata
0: Orangata kuna irofi ye Dona igia dhini wa star 624 hash
2: Niguo
0: Doko ya kameme Tatile wego rilake na shirigi yaku Wego rilake
2: Gweda shopping bocha
0: Ehe
2: Na nidami unagaini mwega
0: Ya gribi no gwetano
2: Eh,
0: ya kile yako mwana wetu.
2: Thank you very much.
0: Na kuna shopping voucher kana yako ya shilingi tu ikaridhi mwenye yako.
2: Tado ne gura gura ogera ile shopping voucher ikile adere dare.
0: Eh.
2: Reke joke dio nayo.
0: Ah, huyo ni yako mwana wetu eh.
2: Thank you.
0: Na ingina shilingi shilingi ndani wa dhoko.
2: 50.
0: 50 peke yake.
2: Eh.
0: Haya kikio yako. Thank you muno.
2: Thank you very much.
0: Santi sana. Yes, usinirea. Just imagine. Shilingi 50. Shopping yadi ya shilingi 25. Star 6, 24 hash. Lakata ayo na ya uwe mushi. Eko hii goke. Na leo daime hika by the way. Leke gwete ya getoto by the way maigia dini wadhoko. Neige. Hena mdogo ito. Anikuria. Yadi na TV ya Green 55. Na abia kuna 0790 kakiriki 918. Kuona wega anikuria yone ya kubaidhewe na mdogo ito Peter Kenya ajui Megwe 0722 wakileki na 797 wadu na shopping voucher bado ya shiriki gini mdogo etano hee kwa kudho kwenye nori inga kuro wega kwa tiko kuroga kiyogia kutuwa yutugato wega mkukuwa kama meka ukamu ige kitabo hichadu 001 mugai wanya abu otu yudogi otu yuduta agaja nende boku mata haria odio kiri ta kede gatige ngeka mirogo ile peke yake ndokari ngano timu nyamachuma mixmo nyamuthi gathuki mundu aka wakasungura na DJ 254 makiriku ya mwena wa Muranga kule Nocras Hotel kulingana na Maguna Supermarket kuno kunya mashirashi ndo mudanya wa muthi ukogweri wa miaka 14 wa Nocras Hotel we umelio wega maudu meige kanatia Muranga matoma ligi shade mode kumoko ne tu ndato go tupeke yake mogithi wa muthenya wa muthu wa kegwa Jeff Joroge DJ Kariz mako makere kuwugo go tiyo kuruga muthu ka bo muthu ne mwago mwago tu Muranga muthu muthenya wanyu ebu akere nyaga na matoma muthu maligi shade tokunye Nocras Hotel hala Muranga kuligani na Maguna Supermarket afile si buru wakura gorogo katodo ya rugogo Ede je shio ya katodo waro gogo kuria mangu gatukuyu he mukwe mukuruwe kuria kairi gaide gi magumu gothe moirigo massive by the way hena polish ya kwa kuria mwena wa moirigo hali ya kwa bari ya mirengo kuria kwa bari yake negene ngo tuno kaire tuka uge tago Vivian Ngendo wa mirengo witu yo mereria utu ma gaina thutha katodo no dio the mamu gatukuyu ku wothe sante sana Adha kete katika deka mirogo nene mwe na ukunegu wakame meli. Taboi chada.